iubește cât poți să gente, poți muta tu să nu muți să gente. We all we got. Zira!